0: Radio Msambiki chitichi cha Gaza kukhalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.
1: Chitichi cha Radio Msambiki emissora provincial ya Gaza chimfukar ngu 90.9 ka FM wa imana kambe kamfuka wa 810 ka onda media mi tsikari ya ngvela imana ka kohili ka 10 ka mchima wa outubro 2026 mitumwa ya tunguli mla chupi kata ko hikongo makambimo ya 18:55 minutos, 14 horas, e na manhã com uma chita com cinta antena nacional, com bimoia 14 horas, com 10 minutos, até tenga de dich, e na tenga de dich, na manhã será o change, com 14 horas, com 30 minutos, e na manhã minha, o Yami Sakano, eu bango sambi no mundo, que não cabola, e no sempre com 18 horas, com 18 horas, com bola, tu can be mais 18 horas, com uma antena nacional, 18, com 10 minutos. Nenda munongolo ku nangala kaya 18:55 minuti inawe chigabeta mituma ya tungulidi mila yichubi chitada menanga na chubatu buke kumwe kuni chwa tumizana kuluti inawe hutsitu kamitsikaria ichikuna wela engisitu nene ichikuna wela mitumo inene ichikuna wela kukumaka diviki kota langu makateka maa wako nga fula chichani kuweni ulangoloka na atu kamitsikaria nyasi mungisiti inatumia nuchenjo kwa mengani mazwi ichikuna mimo ya 14 yora chikumena mahu machita kumisantia nasionana.

Mourinho amanikilika quarta posição, adimani chipimu cha 28 wa mavoto ni uchenje, shichincha haini, kodi kuyakwe iuka pa 37.